0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.

minus 4 nula, minus 40. Bogojevo, minus 5 nula, minus 50. Vukovar, minus 3,6, minus 36. Bačka Palanka, minus 3,6, minus 36. Novi Sad, minus 3,8, minus 38. Zemun, 1,78, 178. Pančevo, 2,17, 217. Smederevo, 4,18, 418. Veliko Gradište, 7,23, 723. Turn Severin, 6,80, 680. Prahovo, minus 9,3, minus 93. Ruščuk, minus 7,2, minus 72. Đurđevo, minus 1,38, minus 138. Crna Voda, minus 1,79, minus 179. Brajla, 2,2, 22. Reka Drava, Botovo, plus 5, plus 5. Terezino Polje, minus 3,35, minus 335. Donji Miholjac, minus 1,03, minus 103. Osijek, minus 1,45, minus 145. Reka Tisa, Tisabeč, minus 2,18, minus 218. Vašerošnamen, minus 1,88, minus 188. Tokaj, 4,64, 464. Solnok, minus 3,02, minus 302. Segedin, 7,1, 71. Senta, 2,22, 222. Novi Bečej, 3,13, 313. Titel, 4,2, 42. Reka Sava, Zagreb, minus 276, minus 276. Gradiška, minus 39, minus 39. Slavonski Brod, minus 1,5, minus 15. Slavonski Šamac, minus 2,18, minus 218. Sremska Mitrovica, 2,6, 26. Šabac, minus 7,9, minus 79. Beograd, 1,31, 131. Reka Kupa, Karlovac, minus 5,0, minus 50. Reka Una, Novi Grad, minus 2,7, minus 27. Reka Sana, Prijedor, plus 1, plus 1. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6,4, 64. Reka Bosna, Doboj, minus 1,48, minus 148. Reka Lim, Prijepolje, 3,7, 37. Reka Drina, Foča, minus 1,59, minus 159. Radalj, 3,0, 30. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 1,88, minus 188. Bagrdan, minus 1,1, minus 11. I Ljubičevski most, minus 3,73, minus 373. Prognoza vodostaja za 24. jul 2026. godine. Kod Bezdana, minus 105 cm, kod Sremske Mitrovice, 20 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela, vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 30,5 stepeni, minimalna 15, srednja 22,5, u 7 časova 17 stepeni, padavine 1,9 mm. U Novom Sadu vazduha maksimalna 31 stepen, minimalna 15,7, srednja 23,5, u 7 časova 16 stepeni, padavine 1,8 mm. U Zemunu vode 26,7 stepeni, vazduha maksimalna 29,8 stepeni, minimalna 15,8, srednja 23, u 7 časova 16 stepeni, padavine 0,8 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem porastu do Slankamena, nizvodno stagnacija. Drava u manjem opadanju. Tisa, Sava,

Comentar. Comentar. Penzioner iz Brazila sagradio dvosobnu kuću od 4000 kartona za mleko. Ako čuju naši penzioneri, ima kartonska naselja da niču na sve strane.

0: U studiju Radio Beograda 1 gošća je doktorka Veroslava Stanković, specijalista ishrane. Da li stroge dijete mogu da budu uvod u poremeće ishrane? Počeli ste priču o emocijama, možda je ovo dobar trenutak da je malo produbimo.
1: Stroge dijete i tekako mogu da dovedu do opterećenosti i ishranom i sobstvenim izgledom i mogu da dovedu do anoreksije. Anoreksija može da počne kao restrikcija bez bilo kakvih emotivnih poremećaja. Međutim, u startu može da nam se svidi i taj naš izgled, a onda polako krećemo sve dublje i dublje sa restrikcijama, fizičkom aktivnošću i onda dolazi do pada telesne mase, a sa padom telesne mase smanjivanje hormona, hormoni i tekako utiču na naš emotivni status. Znači, anoreksija nekada u početku ne mora da bude psihijatrijski poremećaj, jer ona jeste psihijatrijski poremećaj, već može da bude naša želja da izgubimo 1 do 2 kilograma i onda to polako kreće u sve veći i veći gubitak i onda dolazimo do poremećaja. A onda povratak na normalnu telesnu masu i tekako teško ide teže čak i kod osoba u odnosu na osobe koje imaju preveliku telesnu masu.

0: Čuli smo izbor stavova iz sonate za violu i klavir u S-duru Johannesa Brahmsa u izvođenju Dejana Mlađenovića i Ukija Ovaskainena.
1: Susretanja. Susretanja.